0: tenu mono misi sabi odi bakale obi baye na rati patunia yesu kriste asa
1: prezi
0: ave katiro bise maranata